0: Radio Msambiki miso prosesia gaza kumekwini nyambani wazini mwanya nyimu ya nijima isa tuwiti ya ni saulandi mayo kari katika kufweni hita kumisa na kuyona nyas na wala kuombomba kuchicha katima leto hakela mimova ya mchekecho ndani ka madoropa ima kaiwane kako ka oth madoropa ya nitiko hii rambina hawa mfumo wa madoropa dache ichai kumeko ni ukumbi si wa msangano wa mimova ya mchekecho mche mche madoropa dache ichai Astro Gaza kuveni hita kumbisana ngu makaya hini kutepato kenenya mbani likuwa na mazumbelo manave madulu la mileka sikufala kuveni hisa masoni mabulewa Sandra Masango kwa kulosa Sandra ambia si imani Sandra hini kutepato kene eti kungata hoka ngutinza dati nene Sandra misikari
1: Mitsikari Gilberto Buki.
0: Hiti wambatiro kenu chaichai, hini kusili municipal, hini Astro Gaza.
1: Akeno ingembani hingani hichirinza kasiku rambi wa watu ahok, wakutanguniwa kawancha woko nangu makati ataku kutimbiti sami mofu. Kambe hisebe ni warambi wa watu.
0: Hibungile, wawa hikuna avo, hinapa hitimbila na avo, Mwuchichu pivadi bote kadie meli mvakachi. Kuma chitimena kache meli mvakachi.
1: Nitsuri.
0: Hina kata ngu mfumo. Kosilu municipal ya dhropa na chaichai. Ka osma dhropa. Chaichai nene angetete. Au achusile kuveni. Wanyami mwava we angetela. Timaleta. Bakala batu. Amuwa kapilimetu ya dhropa na chaichai. Nguchi hichie shinga peza kuveni. Miengetla temaleti yaani, ngui hii bazi mingavena ayo kasikufala kuweni, miengetla temale, mailaru ni marota, hambi nisitichi.
2: Mitsikare, ditinadangu ngani Anuari Kasamu, nikombisa konselu munisipali wa dhropa datida shayishayi. Huwambato difatu kuengete tuwe timale. Mayelano ni timakati hiti mana akoto kwelisa kama fura yotu mitisa mimova. Manikili hiwona skaratusu saba munisipi watu. Hiza hii bulisana ni asosiasan weku paseru yatu. Hiwona tu kustayanzwa hii engete la male para wana kutu nuwarava transportara wa munisipi watu wa hanyi wa didoropa datu.
0: Nguma manzela jalali mfumo wa msinza uti wa mletito kene amuma sentru zurubani kuna weni masubisidio. Amuma dhropani kacha echai hina yu subisidio hiyo ni yu subisidiara wanyami mwava kumbe hinganayo.
2: Matia ukoma wa msinza, matia aditsuri, imamu kete, hiti hanyakatona. Mashi kama bulu ya hingati nawo ni wateke chivatu, wana watie misili ntumu wachi. Vona wa prefera ku vengete la male va dispensara ma subsidi hi womomisana navo mayelano ni ku hi ya ka via ya maxi kumu chitsungu chitiko xupheka kusina mimova hi wona to i chuku hi ya ka via yo yi va yi wona ku to ya yantswa hi va hi nga huma nawo ni vona va munisipi vatho va i chuku hi ya ka via yo vengete la male hi mana ku hi ya mithumuni hi ya mabazara hi ya matembweni Preskuini reajusti nyana ya kuengetela timale para tito mimova ikontinua raiteka chitsumu cha thu va munisipi vatho.
0: Ngudisi zau ye. Mfumo wa dhropa dha chaichai una amukela mali ya kumbe una ilamba mali.
2: Mali ya isiti ka dhropa dha chaichai. Iititia ka vatlekechi va mahako intumu wa woteka vatho mu dhropa. Tsi isinga para ya mukelwa into nintu iti para lungisa mapepa yakwe aya beta mafinasa maleya ahola isibeli kadi doropa isinga para kuninga didoropa didoropa iti para into nintu alungisa la mapepa aya beta ha kutifanela okona para na mana kumana masubsidu
0: kota mfumo mi woni to Kenneth disizawu ya wa chikicha mova ipenalizara wa munisipi.
2: Hitu woni ashke ambe Radio Msambiki ati akompanya rile hizumbile chipimu cha difiki kuchotsi mlongo minenge vathu vacho vanana vati si skolwani vathume vati chelwa vati si mithumuni vavangi timhakata tingeti tiyemi hi zamile mabulu yo tala mashi tisikoteki hi tsungetelana ni vaparticipants vathu hi vomoma nawo va veka maproposal ya vanga tivekeli wona va associate vanga tilava wona mashi timaneka to municipio aye mileto amua por exemplo kungati tangu masiku idi dza 7 metikash kuengetelwa 3 metikash kukobra rwa 20 mua kungati di 20 kukwetwa ngu 5 metikash kukobra rwa 25 metikash kama bulu ya henga wanao va vangi vati wantu ichuku kukwengetelwa maleyo ipeza kati paketi da mwane ni mwane hati ziva machi vachichuku ipezelwa machi hidini mimova yotsimbila hihoka muhikula vako kanka muhikula vako iasosiasao hikombelana nayo tito iwombomba ni va asosiadu vawe tito kama proposali vanga timavekili iwi intumwa hombe vanga umaha inambi ingeti sisitu iwi intumwa hombe asosiasao inga maha tito iwombomba nao para tito va bashara vaza vawia kama proposal le hinga athuko mfumo hinga ti yemela wona
3: tola chisiani anu ikwanu mali ya mi nga kombela kuengetela inchani chimichiwana kuto khene maluzekelwa loko mishi amukala subsidy
4: timakata subsidy ya womuto haluzekelwa to kana ngoku ba chisongo chiti vanga diguwa ndikushupheka ngizimba ngimikondo timakata subisi ta swela kuti hoka se wona to isuko isa ka munisipi to hi kombisane henge ta to ntango musa to ta hawe ka ngati idza sete henge se a 20 nange ta singo si 20 akho kumani henge ta hima 25 haye mera subisi do ina to di ino baka suswidi to ina va medide mu hino to mara ngulo ko hima subisi do hina ti wona ngomu kwa mudi wa kama chikonguwa himarika hidi itishulunga nyana kanto ndikatona ka kwa hedenge tete dimalinya bama kwa thuma kuve ndiguwangu kuti kapata nshikira dhori hema helengo do pedidu ka guverno ya mfumo kuzini hiza mana mario nyamangi ne baba ni mashefe de roda baza hako va hepela kukuma ku ba mana ku ba mana ku va thuma no ba khala ngoti mbagazola mashitimwe ngoti se hema heto tinga vazongo akodo ya tashrugaza ni munisipi
3: 3-5 metikaji ya inga ingetelwa ya lulama kuweni mituma kakwati?
4: Ye kalu lame, umbe ni kalu lame, maishi inormali kwa ituma. Tantu mashiki aia ya ma zasete, iti ya kukana dojimiri, kukanga kwa nisa mapresu. Maishi kunte maata humbela tu humbela kwa ashto gaza hakuatu. Mtu wacha huma hambiku ungu 3 metikaji ya ajikene ani ya zasete. Kumbe anyo ya vinti kakuzi vintisiku. Chikali kuchisungu kumakamali. Homatu wa heba nini teto zatu hawa mfumo uwe enetete ate mkamu imi. Maji iso no significa kubate. Nga valega kumakamali ya 3 metikash. Haomba nchisungu. Hamuambuwa nchi deshu wakwele. Depende ya mawombombele. So chisungu nchi wanchiope. Chichibu haka lipkundi wabombisa kumawombombele utika maja. Zamu kuhimobiliza rama transporta doto. Kula va vuna kuti chisungu kutela kuto
3: kuni mhaka ya vanana va xikolo hawa ni miya ikautelarile kuveni ni yive kumive kwa tokeni vanga va din tarifa special kumbe ni vona va vulela ka tarifa ya thu vathu va hombe ya ku mithumuni ya ku mabinduni kwathu kumbe kuni tratamento yo hambana hawa
4: van tratamento special va vanana va xikolo itarifa yawe ikinzi metikash. Bakuna. Mbani kutu ni katuwa watu otakinzi metikash itarifa ki etetu. Watu kwa humula mwanana shu ashu na wane dash na wane dozi. Kalegu nzilani maje tarifa spesiali ya wanana ikinzi metikash.
3: Sensibiliza sawi yi humuka wako bradori.
4: Wako bradori wako maje tiktuwa mboto wako na ero umanyo. Wako bradori hengadi hichiza hama kuulua ambeni variasao ya munisipi. Ni hale kwa kwa zama kwe hiza mama medida. Hitia meriti mahali kuchanga polvorasi. Tita tingisi ya hiti nga kato kuti tilungisi. Hali kuko nashu gaza ya ni komando ya PTC. Hape mkongo mwalibaa ngolo ngusto zimani mashinelo. Mama angule ya batu. Watisiba mwalibaa ngelema delevile. Mas a compramina vai levar uma cooperadora. Mas estamos em via disso. Primeiro mesmo lá na nossa praça com o PTC, esta semana, semana passada, vamos ganhar ali em Timango, Marrelo ali, Onga, Tundile. Mas Tina Lung, vereador, o transporte, né, tem que ser do. Kuna wani maundura pa kubaradoa. Hatemba to, nao mbomo ni mama nyamu wa mova, jo, mama niku veka dashtara wa kubaradoa, kubaradoa wa mwamani, pa nama niku hiva nika specializasa o kubaradoa, ni kubaradoa nyamu wa kubaradoa, wama to nyasa ka movo, mangoya ka movo, kazi kutu mbwa hai. Nito edifisi kumana ku umudukara. Sapele suma rina kontrasparadoa, paka da uindikaru unkubaradoa, kiseja fix, nama niku natumisa na hima ku hemudukara konforme, deva faze pa cuidar o nosso povo.
3: Como a nós, mas a fiscalização e lumbana de fumo município, como me diga que não vai ganhar nome novo?
2: Fiscalização já estou cedo. Então, dentro do Womba, em Combício, a Astrogaza, parceiro, a fiscalização, e o Astrogaza, e o município. Mas e o também nivahani vai ter que dia porque tem um ano da humelela município aí associação é na aí mas o angacola tipo bomba aí o se ati a tuni associação é ngati full mas tu vai chover na tomar vai ninguém ter número tu vai chover na tomar aí humelela o vai comunicar ou vai comunicar a município ou vai comunicar a associação e chila co bomba muito combiço Malia, o não, e cadele com bela, o dia 29, com fulo, um apelo. Mas te manequele, mas se com sana, vamane, vai te cobrar a malê. Vai te cobrar a malê, a matacha e a mapa. E a 20 e 25. Mas e o patanacato, a tu município, na astrocasa, reti coti, o retiva de mapatia, vamane, vamane, vamane, cuva, chamula, tocar, um maela, nenicu. Va cobrar a ti male ti se ningelwa na woti kado cobra se fiscalização iho ya to se itikela muto atho hi ku mfumo maji ku kutsimbela ka ti mhaka para ntu mutsimbela be fiscalização ene va parceiro va atho hi tuma konavo e kwa astrogaza ni hi watu ni mapoisa ya munisipi ma ha ku ntumo maji e kombela ditu uchitsumu chotselele chipatana ka fiscalização.
3: E rumo mangu 20 ni 25. E ponto de partida ya tu hawa ipuntinya. Kuma no pazama.
2: Então.
3: E kukangu pontinya ya praia. Kukangu pontinya ya chikeleni kumbe 2000. Kukangu pontinya ya
2: Patrice.
3: E nambe rumo mangu tungu posto administrativo ya ipeya Yanguluzani. Ni sisi zato kene ikukela hai guita hai. Talvez unahi basisa la kuwa uko hiku kutitu kwa. 20 AMH. 25 AMH.
2: He wambatia kukuka Pontinya ate Patrice. Patrice Kotz. I 20 metikash. Hejitita hechi kobarara za sete. O va transportador ati kobarara za sete. Patrice Kotz I 20 metikash.
3: Hinga umbato kene hichi ate halewa kui iko isi.
2: Choo.
3: Termina, choo. Iza, i 20 mitikaisho. Ibongi.
2: Uchita kambe ukuka Pontinya, uchia praia, uchihoka tembeni. I 20 mitikaisho. Uchichika tembeni, 20 mitikaisho. Se, uchikuka Pontinya.
3: Uchipinda tembeni.
2: Even, uchikuweta 20. Iku ka Pontinya ati tembe.
3: Okay.
2: Se kupenda tembe ni pra masoni pra evinsin.
3: Okay.
2: Uchikuka Pontinya uchia 2000 uchihoka paraje stai masoni halaka stai halaka kushita leni. Evinti metikashi. Mashu uchitula ate terminal ya 2000. Ingade chilungi sela hai kweta wako na di doropa mashikunkua kweta hale bako terminal ya 2000. E 25 metikaji. La kuomba tinga ati chamsela do kuwe ni kuengetela 3 metikaji ni 5. Kukuka di doropani katuka nkova para posho administrativu ya Nguluzani. Iti 25 metikaji. kunkwa kwenge tete dash medikaji kuchi 30 isingu medikaji. Se ngutu ndi angati womba mkombisi wa Strogaza, parceru watu wa studenti vani tarifa special ikinzi medikaji. Se nguyu ma tarifa ya mabuhu ndi divala tambe kukadropani ate 2013. Iti 20 medikaji mkwana kuwa branjidi 25 medikaji. Se nguyu marota hini watu wa munisipi wa zumbako kupinda terminali ya 2000 porque di doropa datu di tsimbila ati ajensa funela rambanzi ni mangoniki se achichi kuhu kumwekoni ya Strogaza hi kombelana ni vatleketle va vaya ku xongweni to hi kombela mitumisa tasha iya ya di doropa ati va va cheka ko halea porque vana na va doropa ni kheno maxi ati nga di chilungisela terminal kuma kone ni asosia sawo hetsuti kea ya wana ukalo helungisela ukalo wako wana helungisela ruwa tito terminal ina kukahalea hiya ha inga kubilungisa kona para tito hinawa hii kombele tara didoropa dozi si ha kombelana na wu tito vana vatekele vitisingu medikashi vasiteki tarifa ile ya shongwe
3: Shizia makai womba kumkoma maya mukela matumela kumihivuona kota wa hanyo lezolo padache ichai himane kako hisi sewa nitriminale ya tuwa hale gwitila kukono
4: di magato tinga hotima wangu menisipwe vase idani waparisiru tichi zatera huma kachisumbu kumkawa kuma timane kukwale di karase hiti angoto to sita tuomba kungu tona tinga hotite tinga angapazamu terminali ya nika kwe mabe nika kapusara mbazi ina wakungu kulungi soka kwa kwe ni mani terminali umbo wangu ya nyanchegeni kukwa hapa tisika pasuru mumbu tambe 20 mitikashi umarota nova mbada ya nyanchegeni tambe 20 mitikashi hetuma hedini koordina sangu hutsetu na wanada kisifashi kusikwa kumela eru kwa ligeri halungi sa hutsetu wetu
3: tiklaro hawato kene Patrice Ivinti mitikaji, kakungani ukalo woya ku Patrice utekwa ku 25 mitikaji.
4: Tikalaro do ivinti mitikaji, Patrice Lumumba ivinti mitikaji. Agora, kunta Patrice Lumumba ate unidade 6, uchukukala dropani, pontinha, ate unidade 6, unko kumana ku 25 mitikaji. Unidade 6, Patrice Lumumba, unko mkoma ni ke, unko ku 25. Kasi kotse Patrice ivinti mitikaji. Tambe hawa kula ku utiba benga chisungoto kuni nyuma tarifa uni ka intermedia. Mkutu ongari uchikuka shashaye uya uka uchikuka uya chika chibeta. Ucha Patrice, wakila vindi. Uchikuka tambe Patrice mbu uya chika aleko infantari, i vindi. Tasha minima depend, vindi metikashi afiksati. Kungani kusika kuni bana kwa 3 km na hakila 10 kumbe 5. Minimo so 20 medikashi.
3: Mm-hmm. Tadashi ziani, ani ni muhanywa zero padia. Awo mbele mkwamaji hositi wa fishkala. Kuni kukhala ngutu ngumatumero, umu bato kene minawulu ngula miswa ya kobradori kuwa gondisa. Chikhala nja hombicho ya kobradori. Nkurtamitu derota, lota sawo isisiva, ni kupata ngisera, ya, inga ni lota sawo isisiva ya. Upata ngisela vatu ni masaka.
4: Timakota hatitumela tiyo, ngumtamu. Maji nko hako mkua umba kuta timakata tabako bachete mwe romano, depende di piso wa papiso. Maji kwa lue wangu timakoto timana ku va tisima heko timaketo. Idipoji tiye kwa mbika tungutango umba mtenga tukula ka fishkari wa hombe wa sitichitungu. Huko vachipata nsono ni masaka wa malala. Kuno kala makula ku vachipatsa ni masaka vahoka munisipi kumbasho gaza vakombisa to movha manyani umeto eto im hawomba kamba kitsongoto uchonto movha utatha kwampeka mpima mpimo ungangeni manje kumtsacha mtengwa wangena amalachidwe seta mangudi pamangwa kwangeni himbi tiziva ne munisipi himbi tiziva ne ambe tiziva kula ku chitsongwe edishona chiwanela kungumtamo to hema ku denosia Astro Gaza, ainda não tem linha verde, mas ele coordena o município, kunume a veradori, kutinuma da munciba, baguntinuma to, the gandu parala, po de resubblem, ova da ashugas by town bomb. I don't say to my girl. Had the mad madrang, I go to sign the papa tongue, I don't want to, Kunamakumanica Massiminar, Gumbe, ma gwenba pumaku kugonswa ba bako brador mahanyelo akwanjisu honga diho akwenga kanti prati press hina ngara kati mwanya kuti pali sengu kuti makati kuti pali sengu kuti tinga kuti mwanya kuti angomba makomba kutangura drop kuti kuti ndika confirm kuti tiku senaka imwani fazi naka imwani fazi
3: nkoma pata kuvitu saba kwako brador veshoni pavatu tinya kimikata ngwenga tila presu
4: Timagata Cobadon was a Roman. Va a cardish by Zama Cobradur. A champion by Zama Cobreva Puneva, Gomba, my magic Cobradunga, Nugomador, Cobradoro, Anim Sungo or Canyar. Hambouches Hungara move, Anigam move at San Messua. Don't in Mahavana be as a 100. Msungo arms in Yumtomachi, and not long as no four pieces of going to a place by Gumanago, Kumagua, Hoga de Chilo. Antes de presidir na rua quando acontece só com o não tem nada relação eu do cara vai comprar do nem preço um guardião bom de
3: ouro então tico tu vai tocar no tico o coca caiu faz e a caiu manhã não faz
4: faz e não vai fazer educação na educação do quando a fazer de compreço significa que vai ser educado para o preço não é esse assunto preço educação já vai comprar do
3: bom que em como anuari Nkoma shizia ni hawati wamba titoke ne. Kahi hai tukula subsidio. Kahi lambi subsidio. Konga huzumala ya msana. Kambe hito wantoke ne. Kumu iprosesu. Prosesu. Atito inahoka mangwana. Inahoka uta au kaiti zivi. Kweo na preso. Yenge teto kene ya maprathini. Kuna kukwe mela oshperasa choke ne. Subsidio ya inga hoka. Kumbe hawa so inoto katoke nepa. Ho kulantsudi humula
5: nga ukulantsudi humula ati womba tate chiziyani token na yichi na kuchi prokichi address yemi ku municipi ngu ilungisa malisensa ba womba mani ni parcel ward pratito botselele vatlekele vathu va mudropani va wani malisensa kai ko wa wanchi maunga guma ni wo khatawa ya mukete vathu vavangi vataku vatalungisa malisense tito henga ku athu hotukula loko ichina vachina lungisela asosiasa yombato hilungile va landisa tifanele na wona nkama auto kuti hi ti no sigile porque de fato ti ikudisizawo ya mfumo wa hombe athu hina ku heuka hetikanye so hewi hii ya kanyi hitoma hatitu hii ya diantara ni nzila hii ya paratitu vahaji vaditi kudatu vasi shupeki. Poke atuta kuntuntu mitu wanisa kotoni. Hina hise wanisi bomba sileso sa mfumu. Poke chikaratu chihikuna chukuse wani mabomba ya gashi. Ya makungade malungi selo halishikeleni. Se. Kamfukao devi na wana to nguchani chilunga kwa hina zumbani asosia sawe wana to valungisele madokumento watelele ngui hipasu ino isigiri mfumu wale provincia sinkumu na savana heorenta ratito diante yati apuriki toti hinga maha to himahama shushu yao maria shushu yao hiva kwete ukomo wa provincia to adu hina to mara posisamu iya kumwekone asosia sawe paratito chitsungu chisi shupeke vachi Inzila yumi nga imana, tito vatu vasi shupeki. Mahani tonto. Se ni kamusi, ino waso siyasawi nilungi. Inati kumbisa to, atu, waso siyasawi womba hema hileti hilungi si. Se vana womba tu nzila yi, mapasu ya manu sigira ina waya wa.
3: Hibonga kota chilo anichitfungu. Nibonga kuveni mili mahilapula njokene. Hikota kutuzimbila, hiya chupiritani, hiya mtumuni, hiya makalo o hamamu. Akuwa hiye mishwa. Ngwa transportador vase ku retan tumoti lisiara katon
5: yemiswa
3: ngwa trogaza asise ku reta ntumo wa lisiamento vachina kuita kuhamba ma licença voz veti cadastrar vemi gula token he hitile ntumo mina sikota kuina nanu mi wombomba ni mfumo wa province ni mfumo wa Mtsinza kuti kumbe ntumbi tifabeni
5: ti ati womba tona kuti to hichina wa association yona idilungile na kudzuwe na kalaza ha kufana ni kumwe ngo kalaza ha tsitonanga to womba tatichiziya kumwe mfumo wa dropa kalaza ni mfumo wa province para himana solusao ya problema ingati nayo vatu vasi mitumoni vasi spiritali vasi kuhambana hambana si henata zumba kama mm-hmm. Hi wana to nguti ngoti londeta para beneficio ya ba munisipeva
3: ibunge nkomo chiziani nganu miso ita ku process yo mema na subsidi ngukwenda kamisi lunga ta claro ito
4: eh wo mbidi pfisisa ben
3: ah ni ngari kuti pfisisa
4: ku di pfisisa ben ti makata subsidi ti kakukele ka mkomo wa diropa ke
3: nimeka
4: ta hoka provisa ti hoka na sao uki noja kwa ati komo munisipio komo ashto gaza kukupere para ti sensa da watu wa wa maliko nuvo 70 sensa ndongo ti sensa yono maneka tambe iti subsidi ye miso nguti mbato bangani mali sensa porque ati ti omeka niti ku subsidi yo waho vama ati to ababa singani ti sensa basi konja haka subsidi.
3: Wakadidawani.
4: Wakobara ya normali kama bomba tosi. Baka imezi nkumako nga subsidi. Kwa kuse lunga timaka ta subsidi. Wazato pa subsidi. Yali taka rara mimova yosi. Masi ponto numero un. Tengi vose vadivadi na ma lisensa. Nitunga tunga pito hema ku hiko wakobaradori tosi ti lunga. Buti no lunga. Hina tsumete ya umba mkuma mfumo wa dropa, tino wana tona, hifana tilungiswa konke, henga mwa mfumo wa dropa duwe ulungiswa kutumai. Tima katuo, tino mba uditi kuta ukoma.
3: Kamila nana mini ya nukota parte kona?
4: Ya.
3: Ulula misa tiseza?
4: Hina, matiseza, tilula misa ngutu kutuke, kukonse msipale. Kukonse msipale, ashilula misa tisensa, ata keno kwa atu, kura mbato, hindi sasa mamani, mini marota muni pa kuweka manyani. Va provar logo de declarar o gás. Mesmo você vai nem roda que é gás. Como tem essa medida, é subsídio. Te cessa até a rua. Na rua, relação do. Amto, essa roga, acho gás, quando uma licença, na rua, esse vínculo. A última licença, o ato acho gás, para efeito de roda. Uma na roda, tu aia, na tua rua. Para podermos controlar, se convidar essa mão, corra, também da roda, enchendo uma via. Por um curso, rapé. O via Patrícia que tinha um tchau na memória. E aquela 2020. Então, é por isso que há necessidade de o município nos mandar, antes da aprovação, nos mandar, porque é para nós podemos fazer uma divisão de rota, a tinzira, a rocete. Aí me move, não sei se. Aí não é que não. E nós temos que ter coordenação, rocete no município. Agora, nem município é engaio, nem é missa que eu te subsídio. Nem acho que é engaio, nem é missa que eu te E processo nunca disse simbio, mas é processo, é simples é processo. É que a gente não tem que fazer, mas o governo já aprovou subsídio, mas ainda não tinha sido alocado às pessoas.
3: E bom, em como anuari, em como a Ricama, também, quando. Nambi wamba tu irota oficialmente manje mimova ya simbira ya teka vatu. Ichukukela nga wamba dropani hale duka sangu ya marangu wa bi. Mbatu wabanga wa hanyi yako kenda. Kuni wafamuzu my love wanuboka kwa. Ngui hii tratamentu wakuna yo wawa. O ngui hii projetu futuru hawa. Nkukutula kumurota. O wana zumbisa tuntileto kene himana wawo hivuna. Kuni watu wabanga wa hanyi yako marangu wa bi. Hawa ni ati Fidel Castro. Kungua uma parte do Fidel Castro alumba município como não fazamos engaio o Fidel Castro mas uma parte
5: não tá fala é rota aí a aiziva e henai cá entumoi oficializar mas tite curro enga bola nestro gás curro engete aquele curro nyasi manguana e fala valeva my love valeva e cubona hambing kamu nga tisewani chitaratu halewa nga tima handumu. Masi intumu hinga uningela, astrogaza, wawu lungisela. Tito, hinawa niku hibeta, mashapa ya mazumbelo oyanja. Masi, hite hiva preparara watuvalea hivu wana tu, hingata hiva alokala kai hirota, kuna marota mamwani yu, mimova ya sibominyana podi isise kuselunga tito sibe manje hita hi alokara ile hi vaninga mabonifika sawo ya malisesa ba bale ba ba teka ku vhathu vha se I rota yi ikuho officialmente hi se ipula porque ingade di hendeletile ntumo wa Astrogaza nene Astrogaza asi yendi katona ati ondo vhathu vha vhangu vhona vhanga pula rota unge ba ti nyaso chikene ku khela ka nyasi yemani hawa hela ku beta sibominyana tinga ku wani
3: negosiasa
5: muyu ni bona va wa kusengela kati makati ya tadisisa we ino kumelela
3: mhm ndi tsori extra guys we tratamento mipi misa kwa vhathu vha vai kungati uomba mukoma hava vhathu vha kuni hambi vha kuni mazumbela manene manje vai vuna ve hele kati vhathu thimbwini teka vhathu vha tshipiritani vha teka vhathu vha mabazara we hit tratamento mipi pimisa ku vhaninga vhathu
4: vhathu vha ni tratamento hambi kongwa uchiwana hambe kama debate nga hamba vani yo roja pontinya mbarangu wa bivi ya wenela
3: okay.
4: Iyo kasha uni kwa de viti mitikashi
3: okay.
4: Vanayo ainda kwa hamba ashtudu ye no mehima kutu wanaota hina maja ni kubona futura meti hina kuwa matu vana majimashi kuni ishtudu hondo hina masa kuchani mashi vako ntemplado hawa ka
3: rota
4: tabela ya yipa ba bana inyo vai longisa na bana ngombe na nito hamba mari unyao na vokufana tita ta baba sibubinyana bobasesa ona masona kuma sa kujana mashe vathu vazongu mfumo vathu vazongu asugaza baba yepfuna ungudzo tene ngoma ka kuti wana kukaka ka ukoka ka fara mjo zisimbila ate wao ka kwanze hambi mapadi fide kashi bakho ngufide ko ndiko vata mana ba ma memo vale ale ba kwe post event ndao ba ma ba kwe post event pose ema rota yikuba ili important hava considerara vanzwa ngu mfumo vanzwa ngu ashugaza
3: ibungile ikwara mahichia ka ambi mwada 7 horas matiwa kukita mkoma chiziani kota ashugaza
4: ngubonga ngutati nina radio liku ili vune ye hidana porque esse zero ka khekwa no kuma ku khano kwa no keta mikati mata ma preso cha hombe ngoto nku akum kuma changele vathi kunga me vuna ku sensibiza vathi so muthu a chiona to wona ka chibomba anga dzimbira yo mbomba o atha kwa no rada ta womba atha kwa ku thasa ma 3 kula kumbe ku cha ta womba o aya munisipi o ata shugaza hela mana ku heba vuna puta tingi ti homela ngoti tsongo cha sisa ti homela ku cha tuno vazimbe vaomba ngutona dhoka khano kwa nomashe akhekwathu kumbe konsile msipa kuvati zvato kunto hitizi hoti vangwa ya vashu gambiti cha ya vamuri siba meto meshe kuitela athu vanyam ne vati mhaka dzemakwe hemaku heva kuheva heve hema maku vafunana kuno mamedida kema matomaro ako konsile msipa samankota mederota isha ma imova yatekwa yave kwa konsile msipa ke ya zumba kwani kwati muda tingumashe kula ku ilichi tsongo chimahako ngudu matatela mimova chisungu china wenele ngudu mimova seyingi kutu mimova utati vaneme vamano manyana piku chisungu chwa chifoni chiforsa kutu anda ngele hampiku chikoni jani kwa kuhetwe se ala kunge se ti banga atima mashe hibongi ilo lukume dihidana hakombla to tisha humela atimanyani hivunane anunganu mekuntiku ngato maku amu hisi hoki kwa atu anu mahoka mutunga takombati bongi ilo
3: Nkomo maka expressar o soco ele vai yombo. Maka expressar o yombo.
4: Expressar me mova, tenga de ti yombo. Yombo ngu ito ngu ti maja expressar me mova, jokula ku kuma expressar. Ba kara botu ngu maka yasituru
3: ngu.
4: Hale ashto gaza, hivekile estufa dura ashto gaza. Tito kushimane ka mova ku ti maja yasituru. Hambu kwa lepo darunga sa durante akili tempo normal. Majita karata. Henga situru dwe, wayo mimova kundi ambu ushita ule. Henga ashro gaza, henga tima hata munisipu dwe, mimova ushita. Hiti zio mbe kwanisa dwe, vishia umasi ya watoto, akuni nga lapani mate. Pa kukara asimule, taka ratu, soto mtumate, mimova uto uti sato nito mtu vato maa maranji wa yuku umana kufa kukara asu, sumu kukara asu kumazo. Mashi, kuna hambu ashipesao, hatembisa tu munisipu, ashro gaza, kuna hambu ashipesao.
3: Generalmente, si bombinga nasi chita, sila singani mabanku, atungati vekatila kuma bangu.
4: Se, ato nambiti niti maato akeka kuna ke deresante ashporu Nobody but my band of man get by now to Bawondo, who make a jungle bombay. Could I want spend some kind of my daddy's bombia? Tell my hair, tell my hair. To my two man, my lunga would let in it. I look at what woke out of my two bacarat. So he won't go out to tear up and say on a problem with the other person, which might be much. Simply, how do I do it? I'm going to do it.
3: Bongile, mkoma, kuwe, ula, hilavala mlongo loko. Ditunda wen?
5: Bongile, mbomba Radu Msabiki, mchiramuchia, praeta, mbomba timakatiti, mwati, aprovarwa, ngo, assembly municipali, kukuwe, ngetaka, kamatasha yao. Hii ni kukombela kambe, tito mihivuna, porque hii ni sikalo, so, nkamuwa mino, wakolega watu, watrashportadori, wateke wanana, porque wakala makinzi, Babaleka semashi defeating a guma, vacolega about what it to Mangu to Gato to the Strogas, to he, Vacati Savatu. Nitito, Hinima, Procopasos, Ya Praia, Niminova, Ashves Vacahoga Praia, but you want about to watch Chickasavatun Zelan, but defeating a gumagunavanga, Manas Catiso, so Vacatis of Muton to Tovasi, Cumperi, Tiangati Womba, Tate, Shizianto, Vamaha, and Kotaman the road. Bongile nguti hi kombela ku sengela ka votshelele ka xotshelele lexi tshungu xa didoropa ni votshelela va phindaka mudoropa ni bongile
3: nkoma xiziyani mhaka ya lisima yi womba konkoma ya vanana nkama madesige the set kunkwa uxo hale jwankixisano hale ko hafu yawa u na sivana sivana ndza si to tala hale mupinda nkoma
4: hinati hina ta londisa mkoma to kana ku londisa nkoma vexi kuni kone one yao ya tuni ni munisipu. Paimana kwa ito kusati mato. Kuna hako wakono usimbangu ni mine wakonto wa sinjani simatata masimbele. Mashitambe kundi mato mkamu wa minova. Mimova ya kwa namamu. Kwa kutaba chaisa ya duranya mimova kumkamu wa kumeleka mimova kama kutungu yoi. Ito
3: imanake
4: lidoto. Imanake lidoto. Mashi eto tina lunga po ina maa nkwa damina kusati mimova hema halisha lo mova para inga hii. Pai wanto kasi kuchoka mpua mbujani mkama ole uchoka vasi nga mpundu. Mimova hii hinga hivaka tu ikarota hapa yombia kumbiotala kumbe vato kuvangi. Hinga le chenati gonde hondi masa kusha. Habonga mechi funangu mawa nele hati ntendera henati longisa.
3: Kibonga kumini katitsu mechiti ingisa iti zato kene wanana walea watala kuhale yuankichi sano. Halea sede kakomite provinciale. Mbana na watu wanyana wa mimova, mbatu kulu watu wanyana wa mimova, kulingana kuweni hii wana pula nguwa. Ibungile hema hawa ni mungu loku watu, isumala hiwe ni mungu loku kufana, ngu wazine watu yako. Salani.
6: Emissor Provincial de Gaza.
1: Tijikwana kama Sambiki ni 17 horas.
6: Rádio Moçambique, Inhambane.